Y sancteiddiad patriarchiaid dynionbryd, a'r parchedicaf i trobolitiaid, archesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachau, cofied yr arbydd yw yn ei dirnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes.